عشق ہے یا عبادت اب کچھ سمجھ نہیں آتا، ایک خوبصورت خیال ہو تم جو دل سے جاتا نہیں۔